tunga sawitsi takkuninga sinna sautinik tamangat nunavimmik tusasmigatsi tanna sallumiu maakkatsulik tanna teitsumani taknik aulei jakminik unikkaatillugu tusalangajasi.

0: veqqusi kulungini ilinniatitaqattartut ilinniavinnuun qanorluutjerisimaviukka tamanna pivaallerutaqattarninginnu sorusinu tarpani ilinniaqattartunun
1: nee pivaalletupi joakuluqattartui uerigeigamillu sanaamini sanalerriumani usatuinnaqattartui piluartu puoluni pesareroigami immini oppigilluti ilajaaminu qatanngutiminu kisuminu sanajumavammijuvi
0: takku oli surusi takku ilinniatippattitinilaak ila apequserqajami illigijaqaluanga tamanna uppinneq upigusulluni immini upigusunneq pimmariummat ilinniarviu iluani piluartimiŋ tamanna laqanautjeriluaqattaqiu teema upigusunniŋin saqqijaalereimmat ammalu ilinniatitinereqqatteit ilinnu qanuippinnaqqerpa tamanna
1: qovia suppattunga pisereeraimmata angeqqaut jejukuluuleraimmata upigilluvi nilliutiniusatuinnapattakka pisereuppalleetuinnartusi sivullepaa kisutuinna me pilerigeeraigatta pittiattautigijunnaginnatta ilippalleeniŋi malittuvi imminiinna ilinni pilerijunnassoqattartu
0: ila pijumaniŋi nalunarunneeqattartu ilippaalerumaniŋit ilaŋillu kajuisijukuluuvattuti tappani ilinniarunneeraluartillugi tamannautjerisimagiviu
1: ia ilinniartigeqattarsimajakka maanna qitunŋaqaulunŋata qaqasaujakkullu saqqijaartitijoqasuuŋulunŋa sanaaminummini teekkua ilinniartiqattarnikkukka sanaaminummini saqqiigiimmata quviagivammijakka
0: ilukku upinnartu kajusijuq tamanna kajusiniŋi
1: kajusiniŋi quvianallarisuu takulluvi teekkua ilinniavimi pijaqernikuulutui aŋeqamini nammini sanalluti saqqiigiimmata illukku quviasulikkannerpattunŋa aan upigigiallakannertugi teekkua ilaŋagullu teekkua ilinniartiqattarnikkukka qujannami lausuungummat qattarnikuummata qaqasaujakku ilinniartitausimanermini uvannu
0: tammunna quvianarunartuq ilisi ima innauleraluartillugi qitunŋaqauleraluartillugi qujaliniŋŋiin ilittisimanikkugigavigi quvianarunartussauju ilinnu
1: ammalu tamaatamaaŋuŋittu innarmi innakulummi uvaniittoqalaullasuuŋummimmat ilinniatitikanniniartumi teekkua ikajuttigisiuġimmijakka innakului ikajuttiqartunŋa iliseejiulluta ilinnia keinnasuuŋummigatta ilinniartoqoŋilluni qalliliutitaunikuugivuŋa innallaġikulu innakulummu qisikuluunni
0: tamanna li teema inutit ilise ila tamakkuniŋa ilinniatitiqattartillutit kisuni kiŋŋuumaga yaqakkannaġayanŋuaqi ubbaluuni kisuni takukkannaġumaga gayanŋuaqi tapana ilinniavimmi
1: sanaasee nuŋugunnaŋimmata ila nuŋusaġaimmata nuŋugunnaŋitteamaġaittunilli atuinnaqaq ilinnia pisimagisuuġalluaġa tikisaiŋinna lunnikisianiusuuŋumma aqqaagu atausiaġeeqasuuŋugilluta tikiseilluta bat amigalattiluaġaigama naliannituinnaa niuvimi niuvereaġunnapammijuŋ
0: amisuunersaujumi qattaqqata akaunersaugajartu ila teemauqaqqaaguvi daqqaaguni tuattinut uŋataanut tabbani qanaiernikuuliravi tamannalu akunniaalaulertuq qanulli teekani pigeelorsimagavit maannamut asitjersimajunik utjiġusussimavi
1: una ilinniarvivu mikinersaulorsimaju qanaiyaattaaġigakku ilaakku lilluġusuqalaġama taanna quviagijaqa mikiluaalausimamma pigia paalluutinni ikanikiseani sanaviu ilaŋani kitchenqalausimamma kuuqartuqalausimamma mersubbiqaŋima teekani mersutittiqartalausimajuŋa sanavi aŋilligiattoulouŋinniŋani tap asitjersimaju unnalu ilajaulorsimamma ilaakku illuġusuqarti takuluulaġama pivitunersaullunilu quviaginersaġiqattartaġa
0: ila utjiġusukkama taapani ilinniatittiqattaloosimak guotteeġukallaulunŋanila tappani ilaġavi akunikallaŋ teema oqo ila apiqusiqaujama ilagijaġaluaŋa tamakkua kiŋŋuumagivattatit ammalu utjiġisimajatit oqosiqiqataartatit qanulli tamanna pivaallersimajuujaarniŋani teema immini piviqalertillutit nammini najuqaqalertillutit ilinniatvigikunnaq ilinni

0: Di vigen gun nak tatatinik taman nak no pebal da sema yuyak
1: pebal da sema yuyak lo namen ello sa katte amala tong akau katalo sema ngema pebikit tolo lo ne ne ne revio la patune lo pebikit lo atune ta na akau katalo sema ngetu lo wanno ana la kau yo lo me ti tolo tunga
0: ilinia ti ti tuina patso ngemmi ga vitakha ni to mako email ti lugu pinga ngula ti lugu sila ko si palle ti lugu ul lugu jo long ngwa si kulo mi mata so ko si pekato ba ki vitema
1: an akra go le atho se tu na to go ilinia ti aula ti ta ba mata mane to su na se ngu ga lo no na le ta se an illo ga la hat ti ta ti at kulo mata le ilinia ti ila ilinia bi Tema illo gala khatta mani tema to aula jau ke nalote elinia tetta khatta onna gada galo me yo
0: tana to taku yumina gata
1: ya taku yumina to tana ela sana sakatte tinna go bunga lo se magama khana ya ta galo tiki se lo ni ki se ni so ma o me do lo ki se ni tiki tiki lo ni o ma Pilegeti tittau tiki jumagalo atu ne tiki ngitu mene utilluwe otakke kei naga kasuungu mejugu sanasani.
0: Jini inge kujanna miitti hakaki tapasuunna katakaki.
1: Ili silo kujanna miitta masi.
2: Tana jini kuni rusi taba naki katatuami yain. Milksu titi yu katatu tilin nirvingani tusake innatasi. Ilak tamakko ilinneer meelin inutitut ilinneer ditapio vamma tamersu titiya kattutit sana goloja titiya kap goloja pamata taman opinna tarpakki pon ilak amma ta tamawan pina sora seriyatinnit tana Mary Simon tabo wudirto wudles mamma to sakain along with tama on sibulotiyu yun ilak sibulotiyu yuning
3: intan nakubegillaritabo Mary Simon tamawa Anga jo kanula man ko kigetok tigi tsuna la king kigetok tigi tsuna yo tama na pimmare mat inui Mary Simon khauji magetti wakuni keti majagalo tin talu ne suli pigela oxima mainum ne kigetok tsuni hanu le kanne ru na manga to ne ne meuteni lo nuna kan nuna vi meuteni pigela ri chima tsuni tama na khujagi la ri tabo amare ili tarsine khaina le marxine inu titurne mai inu she ri sima jatti nik amashi galangini attone haftinim khube gillagittabu tamachimanga pilerigumna chela umat mamenarte kushani tamannatao isuha memman inigiyanga kishani khuyagiyabu tamakkoa uwikkaunersauyui makkutuunersauyui takunnagaachiarunani amata inui pigumnarne khallarimatao sibunittini tamannat atortaukannerunnarlu inunnu tamani inui nunanganni
2: Tänä ollaan jo kaikissa jokainen jokainen jo kaikista niitä niin kautta jokatikin kun nyt saa kenottaisi. Amma tämä kauppat, joka alkaa titti laakata kullikko tullaa kun ilaa kanolle isomman mangasi. Tänä Mary Simon isulitti ne alammat Governor General Nagelautangani kauppat. Joka alkaa laakavissa kanolle isomman mangasi tapauvat erumatoakosilla. Teemme tällä koko kauppat. Mä annan pivalle ja jut. Tässä on oikein nanne elämme, mutta tämän kauheessa alloittu on minuutin tuon omalla kadonaatitoutin luvun.

0: Ollaan kun silisi, joka tahtomme pivälleen. Vanha ei saanut. Nyt puhumme vangutaan hinnattavana rattavilla lauttu jalonaihmi. Inuukun neksimati lukunnan isäminen. Jalonaihmi palisi kohaksi maju Johnny Junior ningiungan. Sallamme yhtäisetään kingullapaamme takojamini naatsiin osalaanneemme. Nakat jaulakki mittimingannan isäminen usun. Nunat siemi tuhunga julakasi haudisaktu kammalu timinga haudisaktu hulluniu. Nunat puhumme palisikut sivulutte halemme juinu taamme pekasat nammu haudisaktu usuni superintendent Simon McDermott. Tänne palisi lirinnemmu aulatsineetu nunapu 25 nunalili maanginni. McDermott on harjakanne lautu taimaa elämi suunnappa ngukunnaktuni nunalino neukkukumaju palisikku hanuingikkaloa mangata ammalu katujihata hatsiakaloa mangata uvikkarni ammalu tamakkua sukkanaktuit asuleu kakutau vattuit kamakijautsiakattakaloa mangata ammalu inniusimmini kippisi vattui hubbasiloa matasuleu.
1: And that's very impactful on
0: nunalino attuisimallari hattattu piluaktumi ilangarai gami kamaluttau takua ngila hanuktu khatigijau valle ka suare hattu yachunnaftu ko khattatillugin McDermott nunavumi mi chaja kis arvet ausuitu ila hausuitu amalu mitchi matalimmi ikhalunnilu tanaluttau sabanni avittuksimajunu tamani kanatami poliisi ugertu hattalo mijo amalu nunavu mu utilettuni rikatte ni nu ikatu jahati ki kati majingi kati magya sila matai pachai halunni ilage jawlo to yo hausi ulluti ta ko akige si maju nunale gena mu maliga gajangi ta ko kiwa e kut tamak kuninga akili titchine mu angatau si mangituni inu nunakutingin ni hattatuit taiman lukatu jahatigi amisungu palle amatago ujagan neakti khini khattatu ya khikatta alamme ammanuttau maliga khare kannere hamma sangi naksa uju nillu kamma jahalluti salaman alukutta tahanna nunalagana muut ujagan neana muun lu aulatsi jinnu katimaji khata uju akki kiwa ei kunnut uhanauktu taimaago inuit nunakutinginni tako khini khattaksi mamma taalla kiwa ei ku haujikkattau gati.
2: Manna tähän aituakavu atolluu akiliisitsa kattangneet gata aitukan maksima yun nunakutit iluonittuni. Suullupi yun nautu hangiltuti nunakutit nuoksima yulluunni asinginnigluunni. Kiseeni takakmeju. Inuin nunakutinani atuumajun akiliijakakangin nauyaknehtu teemangalimaan.
0: Takko nyt maligakajangit sanginneksiaukea hangneettuin takko alu hanuktuukuti hakeakunna luti piluaktumi akiliiti teuhattan luti inuin nunakatingin nuu nepata maluuni angattausimanningi pata katutikatiki hangattakti tausimajuni atuk luti isumakija hattua malu kaujikia hattan luti nunakutiki janginni. Amalu sana jauninga nuna busilattu sak bik ilinnya billu mitsi matalimi tahna sap au jau nunguani pisari iksi magumarniaktu. Angi khatigi niku tahna silattu sak bik rikatta nini katu ji khatigi san tillugit aulat si jiki jaulau mata. Gwen hiili akhiru tahna aulat minister yukainaktu nuna busilattu sak bimut tamat chuminga ukausia.

0: Lääkkyt sivisiikä tätä mipi väliin. Mun vangas on se annettu. Nyt on kun minä angotin tänne. Siinä täällä on jäljellä näissä minä innokunnia, että minä tein lukunnan niissä minä. Jäljellä on näissä minä paljaisi kohdassa. Minä juuri Jani Junior niin jungan. Sallin minä juuri tänne. Nun oli paujangani nanni jamini ujok natsing ilat kingulla paamita ko jamini natsing odelani ami timingalu nanni jaulatu ni nagat jaulu kimmi nuna chetu hunga jaulu gidinga khawri saktu qammalu timinga khawri saktu hola umjanga rekatani nuit katu jahatigi katimaji gijangi hipacha katimage selau matai khalunni o khawsha twitter ta kwanuta Akege aksimaju nuna aula tauninga maliga tai maluki ya kiwa e akali tichigun naksiluting atako inuit nuna ngan hutingan ige hangitu haudi dau pata tai maluta ko ujakan ne atigo hinak palia tu namata hakik talumi amaluta utako maliga hare kanne ramajut Sangege kanak lutil lupijun nautingin Salaman alugutana nunale Gigi ujagan neartulagin mo aulatiri katimadi uju kiwaye Ukhalautu taimago Taako inuit nunakutingin ni Khatta palliatu innamata kiwaye ko hauritin nagin
1: And that's very impactful on community
0: Ma meena tahan alugungin matta bauna alugut
2: Manna Tän atollu akilis takatangnerata atukam maksimi nunakutti iluonittuni. Suullupi junnauta hangiltutin nunakutti maksimi iluonni asikin iluonni. Kiseeni takakme jo inui nunakutinani atukumai akiliijakakangin naujaknehtu teemangarimaa.
0: Tänä nyt maalika kajaujo pijunnauti harjattitsi kannanneattu kiwaye akaliitsi kunnalluti suullu najukoja hangitta minittu miniujo hannepan hanuili lakinnikalalluti luunniin tai maa tuhattangneattu igu hangattakti tausi majunik ammalu nunakuttiki jamini haurissa kajakkanne hattalluti inuit maana taubami amma nunavumme haatakkoa nutaamme Umeaktua mik atsiiningat nalunaktaudu kakasaudakunne kuaktillegu inu inne kuaktu meniin sakku tana tekejau kojauluni tana umeaktua aakkikeaktau niku juk Europe mikhausi sakutakokti tauluni ammaluttau tahko kuyuktahtumu tukaanga keakkanalluti nunalinnullu ammalu tahko ilinneapidjuangani ngaktui maani tauba Churchill imam me utalega jiko hauri sakting ni RV sakku tan Europe mik Halifax le la to hamaluto Churchill mogluni auja hauri sakya to luti amalo hamala kung e hulokto ta ko hulini nutani illuta la to ta ko sana simachau ti gijut ane ri gu jaudu nunalinganu Umerju aku 2026 dan nunalik 1500 nik ini waktu. Amalu tema ilu kita kata umiju nunali asing itu tun. Simon kulik tana dan maligaleu bim maligaleu te hulok tu mut. Uhalau tu tak ku agu ikaju tu hatcian ya tu pilau tu mesu maja hatak tu nun.
3: It'll be a very beneficial to our community.
0: Nunali nun ikaju tu hatcian ya tu. Taima illukitsahtulla reuhattamata ammalu tämän aktuunnaktuulettuni ilägeinut isomajaa ne mullu atulettau lakivattu ja amisuulu annikunginnun illuup iloani. Tänne nyt illuisena jaulahtu Arctic Modeler Homes kuljettaja nauhalautu taakkua huveen haluahtu niin kuin kiseen isomaalle uutikin meidän itseään. Sana siemätsäutui kiitillukin tämä, kun illuli on, mutta ikhana ei jäänyt, kun jättyy pitää jäänyt mätä. Ullaan kuhilta CBC Regional News. An Nunavut man reported missing in Yellowknife has been found dead. Yellowknife RCMP say Johnny Jr. Ningyungan, originally from Coral Harbor, was last

0: muusisi, muusisi kuitenkin sinä hengen uusimaa taaromme, mutta tapaani peltymme. Anguna sugiaksimaa luti, kilalukia tuti, ammaruasingin niuma jolni. Utapadeerat tuli ipeltymme, anurisi yli lomata, ammaru kamutingi. Sanegaan oorarat tuti, innauji takui. Tamanna unikaa keinnan naamagu muusisiu naara keinnan ollavuun.
1: Ei teema unikaa raapivumis katauhatte suun tungasu tusevaksaujuni. Ik pääsi jutani tusevaksaga sinnaatun juutu ilanga. Sinnaan taun takujakti juujakpa suurin miirko. Among ayong ito ang mga takuya tuksiba katao katapigay ata kadiwo iman na tikili sa amin ko duti unok siyo araw ka o tigilok si kajarawa pigay yung imata ilani ko akaw na sawo suni kanya ula siya umis

pajumalani tanaka alam sikukuda pajurungalli taimale umertu lagayagulli qimuqsepiyaya tikutaitsumanippa sikitoqiyaya tigulluni qimuqsa taima qimuqsaqattortoraro tanaqupajillabu taimale umertu qilalaribu taimata kunnanguammasu taununa umertuqtuni ila tamannalu una pullarlu natteqattialaanguttukuluugami uuttumitakuluarsimangammarittunga tappanipannertu iluani uttutta uttuttaqattussiovattuugulu siittillungalukuya unnaqku fiyaavuappan fiyaavuappallukuya taima uuttumitakuluarsimangammarittunga ila tamanna tamunnaunakkaariuamammajaqa ufangaakulu fiyaartukuluuvajikulaqatta inuuttuulluta uumajoqajuttuta fiyaartukuluuvajikulaqatta watteaqu inuuttukuluulluta tama inuuttukulu fiyaartukuluuvappun uumajoqajuttukuluulluti namatuinna uumajoqajoqattaqatti uumajotumakkua neqigigattiku kisiani timmivuuna inuujunnanga neqisimaluni neqisimangilluni qavugunnanga taima tamanna tamanjoqosiqivaqa suliyuumman suliyuummallu tamanna oqosiqittappaqa ila ufungartakuluulermigatta quviasutta ufangaqsiutikulaatorniarmigattigu kisiani anuaqattanersaalujaalangataitsumaniuvajumman uqsuanguyoq uqsuartuaquvajummalli attualu uqsuarpajumman taimaalli ukkuatsillerivunga tamatumiga anuaqattanersaalujaalangat ufangaakulli taimaalluqpajungamman ila ufangaqsiutikulu tamakkua timmiakulu illu tikittukulu tikittukulu simalermimmata mitikulu illu tamakkualukatjarnalerqutiummata akki navjakulu illu tikkiulaakulu illu niljaajukuluutillugit tamatja katjarnalerqutigimmaguqupanuakulu illu niljaajukuluutillugit tamakkua katjarnalerqutigimmagit watteaqu suliyorsutiarpajungummiga maataatakku tinni innaaqatigi tappa uqoloqoyertuni tusaavunga ukualigu tusaajunnalliyu taima innanga sunuup innaulertuni tusaajunnagittialermayunga imma kisiingajuaaruguna qupanuakulu tuyaqsaugittiartuni pittiulaakulu illu tuyaqsaugittiar tusaangittialermajakka tusa sunauppa tusaajunniinertuaarummimmat innafaluulertuni taima innertuaarummim sunuuppa tusaajunniinertuaarumimmat tamakkua tusaavangittialermajakka tusaavajujaqaluakka ila tamakkualu nunaqakului taquppallianiartukuluunermimmata makkua faunnakulu illu qoaqakulu illu laqutikulu illu tamakkua akuppajajaqaluavut akuttugi uqsulertugillu taima akutauvajummata tamaajutaqammaqittutaqannuaqartakulummi taima akutti akuttivajaguluaqatta maannai alulorsumajunnimmaqittunga tamakkua ufungaqsiutikuluguvajaguluaqattigu ufungaqsiutikuluguvajaguluaqattigu tamakkua suli taima taavani taavani tutaillaaqimmi summatoolluta suqusiulluta taima manniliaqaimmata katjarnarmajutaanna manniliaqaimmata tikikkami taima mitermi tunisilluni aligaliertuaaruvajummigatta aligaliertut mittitaanna isigajaangitigu illutu tikullugu isaqungagullu niaqqungagullu

Lo coglie una tane coda un maio nicqua. Tu calvani, tu pacchio te lo temi, non lo si mette a me. E ci mani, tu coro, e lo alla un caro tu, coglie una tane, tu cacci tu, tu coda un maio nicqua. Dai, ma non lo so. Ma non è che i tuoi un caro sono sulle tane, non è tu pesi già, io ne ho Pisau tak pisan tak kui jak abis lagi pisau gaya mereka tak nuk nuk ki utara yang pisau tinggi kiri begi yang tinggi lah utara yang mak tu siapa orang kat tak ada kesal lokai ame yang ni kan utara mana nama mak tiga yang tu pula dah si mak mereka tak kuat ada kesal Sjoka Alexali ja sulta kisiani uopti nidlo alaniksi vaksulta taimann putu ja rangatta. Kami tuohangi sulta loppala ohtaila. Nekpikani pisuka ja kattakulu ja lasuta suteila uplua pisuilu angituksia on juuri. Avekki tuli taakua pisuka ajakkama uplua pisuksi magaluaama tuktusin minnama angkaalaksunga uti. Angil kagalu tamna kinga kanga ni nta kagdilu ko nukama gama kinga mila gama tao na ni atinga atin ni tukto ni talima ni takola gama unno unno kso nilo si kina pukit chuma kayo lakso ni unga si agdu kso tiklo na ulo kau tiyak galo ako pitaka unga ang niyak kadlo tiktaima isimad jomi gama Kisian saya pergi yang satu emak satu orang kaum wajib tidak untuk itu nak doa apa? Mak orang nak kembali akhlak. Asyik dah uti mon, orang siapa juga orang tak suka itu apa uti pada aku semua kapti ayah aku. Tu apa kalau akhlak takkan orang udah yuk si mai walau kemai udah si mai takalu aku nak pada orang tapi sulit matua. Tua berdoa yang semua tahu nunggu makan mereka dengan majik si maju alam macam kami tahu tahu orang terus dengan mereka takku takku nama nama uti tu nama tu nama kerawal tu tapi orang ni kita tua orang ni dah anu kita kurang man ubluk kita tua orang ni anu kita kurang tu ni orang tu ni dah kerawal tapi orang mesti nak kita semua Tämä on emak palattiaan tuossa sun aarona suhdellukukselläkään. Kiviä, kemmeikkäli taakka imaan, tämä on missäkin tuolunnan matki. Ukkoosi mukkai. Kaitin sikkeluaksi tämän imaan ei laupille. Kutukaudun matki akuni kemakkaluaukki, tämä on sinne pinjaa suhdellukkaan. Takkin on aksila oksi magilloni. Ikkiin nittua aloilla me kamatta ukkoosi koola oksi mannan matikkoa. Imaani ila oksi kakin matitaan mua tuopil. Innoksia olaksi mua tasan me sinä otte koulua ja sanoo. Tänne kamani jäädä koulu kallat pahango jo. Sivi tuo arjun mingman. Sinä otte koulu tämä on. Taakkoa taona ni tuttu isokpasi ane ila ommata. Tällä magrumata piirillä osuin, piirillä osuin, aktoppi sohkai. Angit kauhi aarilla osimaan, mikä mä tuovaksin. Udlengillä kalvaksin, pisuksi mä juoruilla. Taaksin mä kerron, mitkä rohtilu, kuli taaksi ja kolotilu, angit kalvaksin mä lappu. Mä annan, kun tein minne pitää juunnella. Ittua aloin, mitkä rohtilu, asuisi. Teikku atukpala uhtavun maannakku atuktau jaakongilaktu, atuktaukunnangilaktu uolongala makkuttukijapni tamakkunangan. Taiman näikkaluakutinau ajulangmata suokaimu. Taiman näit jaiungneerama maannakku innakukamaattaungala. Taiman näitu taipsutunapit tuovirtsikin jaiungneerama, sikitukku akkaukala.

koin ne minä kunnassa kommikasit buone sinne sotikku tunga sukattaritti ni pilio makal de no siluni tamba atwinno ngo ye nakko ni pilio binga 1-888-896-3135 tan no kala vegi du ni pilio besoduni Ubalutakwa tabbanitu ukaravigi sokottamiyu nepiliottogo makaltan neguvi tanna aqesui yuyu sinna sotini isabel katokka naruneri gunnarayarmiye nepiliottogo makaltan neguvi sinna sotikkortussami inoqativu taqqaka amisummata Ilangioni kasa kautu di tabuona tunga suhti apapusi sinna sootiku nipideo makalan neusi. Uddo katteang neakusi kauppa teema ukaala kakti tiniuraadamimma

0: Pitäähän ei.
1: Ah, Santi.
0: Pitäähän näsi budi.
1: Ei, hän ei kuin Santi. Rehtaussa ja rehtaussa alamiin tauon. Yksin sen jo tulee Santi on oppi suullimi.
0: Ja se on.
1: Ah, hei. Tämä on puhuntunut takoa. Kyllä, että tuon käällä on näkki tullut minun suomiluomista sitten, mitä ne tehtävä sillä, mutta se tuo. Tämä on näkkiä ylveliä apieluoksuna. Ullaan tätä tässä mun on isoni. On voinut katsoa, niin millä sukaan tuo, että tuo. Tämä on äkonin jolosta tämä, mä jälkeen. Ylveliin, mutta se on niin ikään, niin se on saattaa sen. Takamiulla tässäni tänään kun näen kyllä maa löytyy kyllä johti matsu puhutti tänä jara juhlin ja puhulla on mitä saapunassa oksalme niin aktaivutta tänne jukut tänne mukalomita oksalle otsuta jännätä oksalle osuusi että minä kävin älä jokin tämä pysyä että minä kuulostin, että minä katsoin tämän. Tämän kutuaat minulle ei ole ollut. Kutuaat minulle on tämän kutuaan. Minä kutuaat minulle on tämän kutuaan. Minä katsoin, että kyllä sillä on nämä kutuaan. Minä kutuaan. Joo, työelä nimi, kun tehtiin. Tehdään, että me olemme. Uksualla haltuun ilmeisesti, mutta kysymään, että tehtävällä takkiehtävällä määrä haluamme aloksi, niin kysymään uksualla haltuun ilmeisesti, että huolakme ei ole mitään. Kyllä me aloksi, jotka käyvittyy mun annoimun, käyvittyy teoriin, kun mun leuotin tyyhässä. Tämä on puhuttu mun omaa, mutta Tuon kysyn, että on taas jäällä, kun ketsun otomaan, mutta uksalle mitään jäljellä, no miksi? Uksalle haittaa rohjalla, että missä mä nukkaan mitään juu. Teemmeen, että se meni tämän uksalin jäni, mutta teemmeen tämän avukaan. Hei, pangatakseen ollut sukkeet juomisen auppaleen ja auppaleen jäljellä, että mä kuulut

0: Howie Matiaso Gulo.
1: Ah, Howie Matiaso, Howie Matiaso in the Nagopirox, Sakati, never to wear a lot down any good door to harm me. I miss overloading in the town and it, Ukio. I miss you can lay nice in my look, Miss Ugala town in me and locks him at the good door to hug me the manic. No time was you yak to me, Haluna, Haluna, Raktor, you couldn't. Level up that need a man in me and will over attack, no Nakasum will attack. Ah, then a merry pinion little simatia to marine a missunic, Pinasocatisimatugulo, a malo, Makidu, Iloani, Vice President of Loxima Missugulo, Senator Tilunga, Makidu, Tukimoti, seeing us in the President, Musun, Tame, Loxima Milok, Samana, Pinasor Nagasima Yarayanga, Silata would cover mine, and you can lalo to Nilo, a malo, Ilua would. Pinyak na kasi mayanga, Governor Dian Long, kasi malaksan nila taan na ang iyo may upigusun na tukaling.
0: Suna milikya man na ulat tulo mi sali isumalo kaya hangi pawi taman na pinaswako ti ulat tulo mi pinyak na lakanik kulang wak ipigitsu.
1: Suta yak tukal lalo it kamagigya hakati gisulo inuuyugot makita na katsiyaro tatayim tunga ba katsiyaro talo. Tai main ni aku matu aku tak piya kaya kata tanginya tetap makku nengah piya kaya ahak tak kaya tini utu tikit lubit nama nang inu tak aku lagu mana kasih ungu kata aku lagu mana kaya butan nak iminak sewek paliya lu tak tai main gun nak kaya hak nak kaya butan nak ingat kasih kaya si magal waktu ni mana mau lakuk Namunga siat takal wak mangat na lokati utu ina sungu lakso ngalu tei mei mega ma utu tikit suku kapa mat celio kayak ni ulok si majujung dan na angi yukan lama kemi kingo manak tujung tuki sisi mat sia hati gilu te ino hati gitu juku tei mei gun na koma langa tua kota nit ya aku tikit celo kisi ana hanu ilo aku tikit lu gulu nui takit sia lu talu ino hati gilu tino hanu ilo aku suar ni aku pitu tikit lu gulu dan na pina suar kaya hak tu makai masuli pina suar kaya tak tara nit ya aku tikit engkel wak suku mana uti lu gulu ingat kasih gian laka cita uni tei mei langa tua kpat tei kua maki bimmi Allah si majui, akka si majui, pina suha lauksi majakka. Sanat mi nukka lauksi magama akkaa umi sulata usang mi itsi pauta kakunna kajaka lauksi unga. Maki vimmu utikia kajaka lauktu kreinna lauksi magama akkaa unni pingasunni utaksi magalauju gama. Taan pikuksa kajaka suaksugu. Suta jaktu kan laalui Allah si matsuti piya kajaksi majui, maki viu ilua niittun. Tamakkoa amulubillo, nuitakitillubillo, inunnutusaajautillubit, inilleivalliaut saulegaluaktukun, uhakfiigiahaktatni, tungavitsakaniaktangani tatsumakavamahutikiniaktata, inunni, tungavihallakattuutillugu, toimeittusautillugu, taanna inillakajahakman, uuttuutikillugu, taanna riittunukavaman aulanirijanga, Kavamakkuno, daunani kupekkavamakkuno, pinjarninga, tukimaatti teunna vehaksuin teimeikatta syungumma, taanna mattareja harman, inunnungaan, auletaunga allakit tuulakti luo, taanna sutajaktukalla isumaalunna tuujok, inillasia oman luo, aakkesimane regiahtanga, kiinauja harloin lukisia neuvia harajaksuin teimeittusauvajakmaiman, Tämäkkoa ujakakneat sunatuinne attikengitut kiinaujat saliokasuaktuujut. Ningiktavikin hattalukillut ei meikuttikin. Tämän isokkinaksaua ja kaloakatta kiinaujami tungavihakluinlu. Ammalu inunni tungavihakluinlu teimeittuuni tämän sivumut. Niinkkasikiaga ja haknekijanga attenein isäuva ja haknekijanga isumanaktuuman. Tämän inunnu halimakutivuja haktu. Ukhalimakuti kisimangilugu. Tukainna singinnetuina kasvatua kotta kapamakku nimeilinga kumapukuulan on miksi vuulakti usugun. Tänne naamanaktohti ingisugu. Inuin angimmeisuutti lupi. Tämän inkkasti jäähtänimman.
0: Tämän namanna nammina aulaumani 58 akkaa kui unga taanut ukhaaja olikumat. Namunga lagi lauksimakatangima. Lääne vahtaloa juukaloa. Emailing aguni kayusigunna gayakninga namagiyawhtalaungima inunnu nerwaqne haqtilugu timiyuyit

0: kinga wa otio gala nakaktaw sung mat ta kuninga tsena ngito sanga se hatta sitso tilone tamakununga tingito nang ang roti ga swakta minno tan nalika wa mat sa leang wa swakto kinga wakti ta hatta ho mai mat tamatsumunga kawa mai asitsitak ninginno gal wakti logo hanwilinga tilogo likia kayo sige ali taman na sanga sa hatta na kawa mau yun.
1: Taman na kawa man ay sanga si katta niyo yung ulo may alaan piw siya wea haksi mayo atok tao mito yung kupek ko ang ayok kamaki nga premier mo yung tutta wea wea halok si mayo galwang tako no nga inunot solo nami ni aula lakto yun ang katigi utibi niyo ilo anito alang tan premier mo yung tutta wea haktok dan asak krisi ikpatuin na luna tuin na tay may katahong ngayon gulo may takatay may tuluktok tay may linga juyat ng mataman na tulugo premium may katasi katalutik makuha kamagigya lui iswili ako tiyo lulo ni takwa ng lakpata katiliyo may yakto na kawin laksimat ng mataman na tulugo dan na piusit sa liya kaya laksimat ya kaya atutititaw juyang itok kupeko ang ayok hangat dan na tutta bitulang alak tulugo makuha menestus ngunay tulugin. Ne waktu si maju kultuin nyaw ngitu tilubit. Dan nak tay mai ringan nak yang ngumi ngatu ke hak tu yuk iluit tu me tigu me aku manung me piu si hak si magetta. Dan nak atau si me hanuilo hati hakun natu tangan yuk kama getta ke yang ini nami nak le hanuilo hati hakun nani amat. So lu imi gok nak yak tiluit ati cila ke nak yak butan nak piga si aku malok si magalu agatigo.
0: Tämän namanna amisoalne koista tahamma kavama leukasvarne nunnavimmi. Hannu eli jälla kumma viita matsumun elinä jimi.
1: Ikko enkoa namma sehän ei toka tausumutsu tilo pimmiimata timmekutikijavut, ei siis ikkut, ei tiikeikkut, inuit sokon polo conference takkuvalla kaango juujut. Manna, hannu eli oktaa vielä makajalumme ju inunnut. Inun makittaa jänginni. Himein neivän lietoksuun jaktuni piusahaktuhut itsukin teemme kimminiin näkisinkin nästi tukitaare ja senkin näkisinkin teemme tuusimman näkijärjängin ninnän näkijärjillä. Tämä on hausakpalaktaa ja hallattu innunnon. Nunnavin mitään omittaa. Laapatua meuvaseillä. Ammallon nunnat sievun meuvaseillä. Tämä kuvaan osuin. Taakkunnon aulataan mikämi. Aulat siiehak mikämi. No waksimam misutilu teka ni katinga jiu hattalanga juuru ni katinga jingi tei matsia tohutiki soongi nekki teikkoa. A doktor tuinna lakpalia nereja langa nereja ni isumaalum na tuumata. Ta makkoa kiinau ja liaguma juin oksuaalut sa jamut, kikiat sa jamut, inuinunangan ni khina jaklutik. Tei meiguma nereja nga taanna angilipallia tuinna langa nereja nga. Hauji manaktuulik malutaan na prime minister kutiki ja pullu tamatsuminga keillua tummaritsuni teimeittuumat. Taman na inilla siaga ja reahakna riaput tamakkua timi kutiki ja put nunavimmit vinnau ja mitto. Nunat siami, munirahtaujumi laapetuami, ammalu nunavummi tamakkua hanuiluoka kutikitsaluikki siani teimeikki ja halanga ja put nalunangitok. Nunaktua on kutikitsulu taman na. Attorella ratsimarata tegen sulte metuma hanuilinga jume timiljoktu sammanga atta nittaapalle ge hamme jo nunaktua me on hatigi tuju isumagilu yalla tavane inni amisummagalo me mata rasame hanuilinga hatigi gumarne ata bulle ko taikko sibune ge gumarne ata ngini inuju tamanna isumaalu na rutsin lupimmat aula tawalle ala nga jumma ge utsillo uninga attu silatittini tämä on ukioktatu, mutta kun ne lakpallia jummakutsutik, kun ne taktiikas ei ole amisungun pallia tuinnalla laksutti tämän ukioktatu jumi, naluna kun näemät. Taakkoa kavamakutikin ja piusi hakpallia hati kakasvarnengi Amerikka miunik, kun mä olen nunaktua miun hati kiittyy, niin isumakin lukut uvaku attuneen lakpallia kielin maria luogaluaksuta, kingu vaksimaana joka taulukatta, tämän isumakin ja lakpallia kiehaktuujon. Hanno hanitareilak paliagernisaugerluta pinasuhatigitsianak saunnasivalliagerluta piusikarunnaqajarmangaatta isumagigiaqalertanga inuin taanna riahaqtuqujamini pinasut